oasi. Stunkt mi els nint vane haukind und het izig wünsch frei. Wer donint gscheit's dabei?